consciousness. Tell me who are we.

0: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
4: I slušamo Radio Delta.

kako klapa Sveti Jura i opjeva buru. Već mi fali, ali bura je popustila. Mi smo na 8 stupnjeva tek, a danas maksimalna dnevna temperatura penje se sve do 22. Biće ovo lijep dan, pretežno sunčan, povremeno s umjerenom naoblakom, ali i dalje u slabu buru, mada neće tako jako puhat kao prošla dva dana. Što se biometeoroloških prilika tiče, danas smo dobro prošli, vrijeme nam ne bi trebalo stvarati neke veće probleme, ni meteoropatima, ni kroničnim bolesnicima. Evo, ujutro je ipak malo friško, pa se obucite slojevito, a čim sunce malo jače proviri pravac vanka, prošetati i odahnut malo zraka, moglo bi to baš dobro doći za raspoloženje. Jutro uz Deltu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Navijači Hajduka i Ajaksa sukobili se na splitskoj rivi. Sabor raspravlja o uvođenju doživotnog zatvora. Zagrebačka skupština o povećanju poreza na nekretnine. Dinamo dočekuje Anderlecht u Europskoj ligi. Hajduk otvara europsku sezonu protiv Ajaksa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Na splitskoj rivi sinoć je došlo do sukoba između navijača Hajduka i nizozemskog Ajaksa, javlja dalmatinski portal. Pristaše Ajaksa okupile su se u većem broju, iako ih je čuvala policija, napalo ih je oko 150 pripadnika Torcide. U sukobu su letjele bengalke, obračun je trajao neko vrijeme. Policija je intervenirala te je blokirala sve prilaze rivi. Podsjetimo, Hajduk i Ajaks od 18.45 na Poljudu igraju utakmicu u konferencijskoj ligi. U noći s utorka na srijedu već su uhićene 32 osobe, a kod dijela su pronađeni noževi, pirotehnika, kamenje, boksačke rukavice i drugi predmeti.
0: Media servis. Vijesti.
1: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Izmjene donose značajno povećanje novčanih kazni. Za upravljanje romobilom jačim od dopuštenog predviđene su kazne i do 3000 eura. Za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje 100 eura.
2: Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima, kao i za upravljanje vozilima, odnosno romobilima, koji imaju veću snagu od dopuštene.
1: Strože sankcije predviđene su za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama na cestama.
2: Kazna od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila i zabranu upravljanja.
0: Media servis. Vijesti.
1: Turska tvrtka Kuzey Star Shipyard preuzima Uljanik brodogradnju 1856. Jučer je potpisan ugovor o prijenosu 4 poslovnih udjela tvrtke. Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju prihvatilo je ponudu turske tvrtke koja je ponudila kupoprodajnu cijenu od 12 milijuna eura. Tvrtka se obvezala zadržati temeljnu brodograđevnu djelatnost.
0: Media servis. Vijesti.
1: Na dnevnom redu saborskih zastupnika je rasprava o izmjenama Kaznenog zakona. Njima se u Hrvatsku uvodi doživotna kazna zatvora, ali i nova kaznena djela poput teškog kaznenog djela protiv okoliša, odnosno ekocida. Doživotni zatvor uvodi se nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu u svibnju ove godine. Uvodi se i posebna mjera nadzora po izvršenju kazne, kojoj je cilj zaštititi društvo od opasnih počinitelja teških djela nakon što izvrše zatvorsku kaznu. Među novim su kaznenim djelima i spolno iskorištavanje životinja, te neovlašteno obavljanje veterinarske djelatnosti.
0: Media servis. Vijesti.
1: Održava se i sjednica Zagrebačke gradske skupštine. Na dnevnom je redu među ostalim rasprava o povećanju poreza na nekretnine koje je predložila gradska uprava. Predloženo povećanje je 8 eura po kvadratu, što je najviši iznos koji dopušta zakon. Odnosi se na vlasnike koji stanove koriste za kratkoročni najam. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine.
0: Media servis. Vijesti.
1: Papa Lav XIV. Dobro se oporavlja nakon što mu je u rimskoj bolnici Gemelli operiran donji režanj desnog plućnog krila, javlja Vatican News. Jučer je obavio krvne pretrage i rentgen. Sve vrijednosti su unutar očekivanog raspona. Podsjetimo, u bolnici mu je dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Papa će u bolnici ostati tjedan dana.
0: Media servis. Vijesti.
1: U Briselu se održava dvodnevni summit Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti dugoročni proračun Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. S jedne su strane države koje žele manji proračun i smanjenje svojih doprinosa, a s druge takozvani prijatelji kohezije koji se protive rezovima. Premijer Andrej Plenković.
4: Nastavit ćemo zastupati hrvatske interese i kad je riječ o poljoprivrednoj politici, kad je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja, ali i financiranju osim ovih tradicionalnih politika, novih prioriteta, osobito većih izdvajanja za sprječavanje nezakonitih migracija, ulaganja u gospodarstvo, nove tehnologije, umjetnu inteligenciju i inovacije.
0: Sport.
5: najveća hrvatska nogometna rivala ove večeri očekuju veliki europski izazovi. Dinamo na Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht u drugom kolu Europa lige, dok Hajduk na Poljudu gošćuje nizozemski Ajax na otvaranju konferencijske lige. Modrima premijerni europski nastup u ligaškoj fazi pred domaćom publikom dolazi nakon tjesnog prvenstvenog poraza od Hajduka 2-1 prošlog vikenda, ali i nakon prvog dvoboja ligaške faze u kojem su na gostovanju kod izraelskog Hapoela iz Berševe remizirali 0-0. Strateg Dinama Mario Kovačević najavio je promjene u momčadi.
6: Stojković je trenirao, što je jako bitno, to je sve trening sad posle Hajduka. Miš nam se vraća, moram to reći, imamo problema, ta neka viroza je prije Hajduka i sad evo posle Hajduka opet 2-3 igrača nisu mogli trenirati, pa bio je Radelj, sad je Scott, tako da imamo tu malo ti problema.
5: O dobrim stranama protivnika Kovačević je kazao.
6: Prava europska ekipa, imaju 2-3 igrača iskusni, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi od prvoga do zadnjega.
5: Utakmica počinje u 21 sat, a pravdu na Maksimiru dijelit će izraelski sudac Orel Greenfeld. U ranijem terminu od 18 sati i 45 minuta svoj europski put započinju nogometaši Hajduka. Na Poljud stiže Ajax, a bijeli su ligašku fazu izborili nakon 16 godina, odigravši prethodno ukupno 8 utakmica u kvalifikacijskim kolima. Susret protiv Ajaxa najavio je trener Gonzalo Garcia.
7: Ajax is a great team.
5: Oni su odlična ekipa s jako dobrim igračima. Imaju sve više iskusnih igrača nego prošlih godina. Bili su u problemima, a sada se ponovno gradi momčad koja je puna iskustva.
7: But it's a team with a lot of quality.
5: Odigrano je preostalih 9 susreta drugog kola nogometne lige prvaka. U utakmici večeri Roma je na domaćem terenu ispustila prednost nad Real Madridom i izgubila 4-3. Zanimljivo je bilo i na Etihadu gdje je Manchester City izgubio od PSG-a 4-2. Od preostalih susreta Borussia Dortmund je izgubila od Bodo Glimta 1-0. Aston Villa je nadigrala Fenerbahče 6-0. Stuttgart je bio bolji od Slovan Bratislave 3-0. Liverpool je uvjerljivo do bodova stigao nakon pobjede nad Laskom 6-3. Feyenoord je sladao Como 3-2, a s tim rezultatom završio je i susret Betisa i Porta u kojem su slabili Španjolci. Šahtar i Ajax su odigrali 3-1. Sljedeće kolo na rasporedu je 20. i 21. listopada. U susretu četvrtog kola Lige prvaka rukometaši Zagreba gostovali su kod danskog Alborga, a pobjeda je otišla na stranu Danaca koji su slavili s tjesnih 34-33. Liga prvaka se nastavlja već iduće srijede kada u Zagrebačku arenu stiže momčad PSG-a. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirineji za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.

gledam neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam cega. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

0: 7 je i 56, dobro jutro svima uz Deltu. Prvo idemo krenuti s onim najvažnijim, a to je naše zdravlje. Na Kulinorinskoj od 9 sati svi stariji od 55 godina mogu se pridružiti zdravstvenoj manifestaciji koju provodi općina Kula Norinska u suradnji s Crvenim križem Metković. Možete besplatno izmjeriti krvni tlak i šećer u krvi, dobiti savjete o očuvanju zdravlja, o važnosti prevencije i redovitog praćenja zdravstvenog stanja. A sutra, također s početkom u 9 sati, imate priliku sve ovo odraditi u Krvavcu. Pa se priključite, provjerite vaše zdravlje i čuvajte vaše zdravlje.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

Evo, budimo se pomalo, 8:07, dobro jutro. U galeriji Gradskog kulturnog središta Metković večeras početkom u 19:30 Dubravka Šešelj i Jure Jovica otvaraju izložbu Slika, naši likovni trenuci. Ova izložba prilika je da pobliže upoznate njihov umjetnički izraz, ali i različite poglede na svijet koje prenose kroz svoja djela. Ako ste zainteresirani u likovnu umjetnost, ali i želite provesti večer u znaku kulture, pozvani ste naravno na otvorenje izložbe u GKS-u.

0: grijanje za samo 1 euro dnevno. Uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stupnjeva.
1: Vivax works best with life.
0: Potraži Vivax klime u Amadeusu i izaberi svoj model po super cijeni.
2: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
3: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 78, Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
4: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: reći s Bogom.
1: 10 stupnjeva imamo, povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, mogući su i kraći zastoji u zonama radova, vozači polako, pažljivo i strpljivo, pogotovo u blizini škola i vrtića. U unutrašnjosti magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama, ali pored toga sve izgleda ok u ostatku zemlje. U svakom slučaju, ako i putujete, dalje provjerite informacije i stanje na cestama pred samo putovanje. Sretno dalje, nas čekaju Jelena Rozga pa Džiboni, a onda stižu i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.
2: Jutro uz Deltu.

0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Vatrogasci nastavljaju borbu s požarom šume i niskog raslinja koji je buknuo na otoku Jakljanu kod Dubrovnika. Na terenu je cijele noći dežuralo 25 vatrogasaca uz dva vatrogasna broda, a nešto iza 7 sati prema Jakljanu je upućeno dodatnih 28 ljudi. Potvrdio je to medija servisu vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
1: Pa evo, situacija je sinoć nije bio pod kontrolom, požar još je bio aktivan. Što se tiče kanadera, jutro se od 6:30 trebali poletiti. Zbog nevremena u Zadru nisu mogli poletiti, ali se nadam da će dati vrijeme da mogu poletiti, da nam daju ruke da ovo riješimo.
0: Gašenje otežava i nepristupačan teren.
1: Dijelove smo radili, gasili, težak je teren, treba napraviti puteve, nema nikakve ni ceste ni pute, tako da sve morate ručno napraviti. Na jedan dio smo uspjeli probiti, radili, pa je to malo u jednom momentu izgleda bolje, ali sve skupa jako je tu još puno posla.
0: Splitska policija objavila je detalje sinoćnjih nereda u središtu Splita. Uoči utakmice Hajduka i nizozemskog Ajaksa došlo je do masovnog sukoba više stotina navijača. Policija je uporabom sile spriječila daljnje sukobe, nakon čega su se navijači razbježali. Mir je, tvrde iz policije, uspostavljen nakon 15 minuta. U sukobu nitko nije ozlijeđen, a privedeno je 57 osoba. U noći s utorka na srijedu već su uhićene 32 osobe, a kod dijela su pronađeni noževi, pirotehnika, kamenje, boksačke rukavice i drugi predmeti. Nogometaši Hajduka spremaju se za svoju prvu europsku utakmicu sezone. U prvom kolu konferencijske lige na Poljudim stiže nizozemski Ajax. Bijeli su ligašku fazu izborili nakon 16 godina odigravši prethodno ukupno 8 utakmica u kvalifikacijskim kolima. Susret je najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia.
2: Ajax is a great team.
3: Oni su odlična ekipa s jako dobrim igračima. Imaju više iskusnih igrača nego prošlih godina. Bili su u problemima, a sada se ponovo gradi momčad koja je puna iskustva.
0: Toliko u vijestima.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

I duete odabrane iz bogate svjetske operne baštine. Dakle, ako volite operu i vrhunsku vokalnu izvedbu, sutra navečer rezervirajte za glazbu u GKS-u. Jutro uz Deltu.

0: izdvajamo iz ponude. Gavelino pile 4,99, rajčica 1,99 €. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Simona Delti. Danas nam je počeo mjesec Hrvatske knjige, nacionalna manifestacija koja će trajati sve do 15. studenog. Ovogodišnja tema od priča do otkrića povezuje znanost i književnost i poziva nas da kroz knjige, čitanje i istraživanje otkrivamo nove svjetove, znanstvene spoznaje i zanimljive životne priče. Iskoristite pogodnosti tokom mjeseca Hrvatske knjige jer ih ima sigurno. Gradska knjižnica Opuzen nudi za sve besplatan upis i vraćanje knjiga bez naplate za kasnine u trajanju cijelog mjeseca Hrvatske knjige.
1: Jutro uz Deltu.

Sati i 8 minuta, dobro jutro uz Deltu, studenti Opuzena i vaše vrijeme je gotovo isteklo, još samo danas možete se prijaviti i ostvariti pravo na stipendiju koju grad Opuzen dodjeljuje za nadolazeću akademsku godinu. Planira se dodijeliti 18 stipendija, iznos je povećan na 170 eura mjesečno, tako da osigurajte si taj novac, puno to pomogne u studentskim danima. Prijavu s kompletnom dokumentacijom možete poslati poštom ili osobno dostaviti u prostorije grada, dakle još samo danas, a prijavnica, tekst natječaja i izjava dostupni su vam na službenoj stranici grada Opuzena.

0: Jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirinei za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

0: 9:21, zagužvalo je na gradskim cestama, evo vidim i na parkingu ovdje gužve svakakvih načina parkiranja, pa polako ljudi dragi, svi ćete stići gdje trebate, samo čuvajte jedni druge, ako gdje baš onako zapne ili se nešto radi, javite pa da olakšamo odmah i drugima. Idemo prema novim vijestima, do tad Goran Karan, Klapa Kampanel i Vela.
1: Ovo je tvoja frekvencija, 97 MHz, Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Saborski zastupnici raspravljat će o izmjenama kaznenog zakona. Uvodi se doživotna kazna zatvora, ali i nova kaznena djela poput teškog kaznenog djela protiv okoliša, odnosno ekocida. Doživotni zatvor uvodi se nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu ranije ove godine. Uvodi se i posebna mjera nadzora po izvršenju kazne, kojoj je cilj zaštititi društvo od opasnih počinitelja teških djela nakon što izvrše zatvorsku kaznu. Među novim su kaznenim djelima i spolno iskorištavanje životinja te neovlašteno obavljanje veterinarske djelatnosti. Na dnevnom redu Zagrebačke gradske skupštine rasprava o povećanju poreza na nekretnine koje je predložila gradska uprava. Predloženo je povećanje s 5 na 8 eura po kvadratu, što je najviši iznos koji dopušta zakon. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osvrnuo se na sporazum o kupnji ruskog goriva koji je američki predsjednik Donald Trump postigao s Moskvom. Zelenski je u intervju s Piersom Morganom naveo da je šteta što Ukrajina gubi važnog partnera, te odgovorio na pitanje osjeća li se izdanim.
3: Zaista da, ali ovo je malo kompliciranije od mojih osjećaja. To ne ovisi o meni. Naša zemlja mora preživjeti i mi računamo na naše stvarne partnere, strateške partnere, SAD.
1: U susretu četvrtog kola Lige prvaka rukometaši Zagreba gostovali su kod danskog Alborga. Pobjeda je otišla na stranu Danaca koji su slavili s tjesnih 34-33. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
4: Vratili se jesmo u utakmicu, pokazali karakter, borba do kraja. Znao sam da ćemo igrati ovdje dobru utakmicu i ona prva u Zagrebu nam nije nivo igre koji mi možemo igrati.
1: Liga prvaka se nastavlja iduće srijede kada u 18.45 u Zagrebačku arenu stiže momčad francuskog PSG-a. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

9 sati i 41 minuta, danas je 15. listopada, evo i nas na polovici mjeseca već. Uglavnom, na današnji dan 1874. godine osnovano je prvo planinarsko društvo u Zagrebu. Društvo je djelovalo do 1945. a današnji pravni nasljednik mu je Hrvatski planinarski savez. 1917. godine strijeljana je nizozemska egzotična plesačica Matahari, prvotno optužena da je bila špijunka, a 15. listopada 1999. godine u Kina je stigao Fight Club, odnosno klub boraca, gdje svijet filma nije znao što ga je snašlo, publika je bila šokirana, kritika podijeljena, a David Fincher optužen za opasnu provokaciju. Danas se obilježava

0: Grijanje za samo 1 euro dnevno. Uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stupnjeva.
1: Vivax. Works best with life.
0: Potraži Vivax klime u Amadeusu i izaberi svoj model po super cijeni.
2: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
3: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
4: Jutro uz 10.

14 stupnjeva trenutno, malo jača na oblaka. Evo, jedna aplikacija za prognozu pokazuje da danas i neće biti baš sunca, trenutno se ne čini tako vanka. Druga aplikacija kaže bit će, pa evo kako će ispast ovaj četvrtak, vidjet ćemo još. A ljubitelji dobre spize, evo vama prilike za još jedno lijepo druženje. Otvorene su prijave za točijadu u Momićima, 12. po redu ove godine. A ako volite kuha, družit se i pokazati što vam ekipa zna napraviti u kuhinji, onda okupite društvo i prijavite se na vrijeme. Sve organiziraju Škrapa Momići, a prijave primaju putem svojih Facebook i Instagram profila, gdje možete pronaći i kontakt brojeve. A kad se prijavite, onda ćete doznat sve detalje i pravila sudjelovanja.

0: Jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirinei za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
1: Svježa i domaća ponuda. Mandarina 99 centi, tikva butternut 79 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom

0: 21. Sutra će se u Metkoviću obilježiti dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, manifestacija koja se tradicionalno održava u metkovskim školama. Osnovna škola Stjepana Radića će dan kruha obilježiti sutra u 10 sati. Prodajna izložba održat će se na školskom igralištu, a prikupljenim iznosom učitelji i učenici pomoće potrebitima u našem gradu i opremanju škole. A osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića će također sutra obilježiti od 10 sati dane kruha u školskom vrtu, pa evo prilike i za vas da malo prošetate, počastite se domaćim kruhom i finim slasticama, a usput učinite i jedno dobro djelo.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Tonči Gabelić, dobar vam dan. Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić oglasio se nakon što je USKOK protiv njega pokrenuo istragu zbog sumnje u namještanje poslova za advent 2024. Na Facebook profilu poručio je kako je istrazi prethodilo njegovo javno upozoravanje na nepravilnosti u trošenju novca u sportskim savezima. Istaknuo je kako ga postupci protiv njega neće ušutkati.
1: Drznuo sam se neke moćne ljude prozvati imenom i prezimenom. Odstupili su s pozicije i neka gospoda predsjednici i tajnici, a već tada je krenulo s jakim pritiscima i napadima. Spreman sam se boriti i dalje javno govoriti o tome, i to zato što nikada nisam uzeo ni jednu kunu, ni jedan cent, ni jedan euro javnog novca. Ako me je netko mislio slomiti s ovime, mogu mu samo poručiti da je naišao na tvrdu kost.
0: Sindikati ZETA proveli su izjašnjavanje radnika o prijedlogu poslodavca vezanom uz sklapanje novog kolektivnog ugovora. Najavili su da će informacije o glasovanju i arbitraži biti objavljene u 11 sati. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović potvrdio je medija servisu kako su rezultati bolji nego prošli put, ali da radnici nisu prihvatili prijedlog kolektivnog ugovora. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je prosvjednu notu Hrvatskoj zbog, kako javljaju srpski mediji, najgrubljeg miješanja u izborni proces u Srbiji. Kao razlog navode i sve učestalije neobjektivno izvještavanje o unutarnjim političkim prilikama u toj zemlji, posebice u razdoblju predizborne kampanje. Podsjetimo, parlamentarni izbori ondje se održavaju 25. listopada. Košarkaši Cibone pobjedili su Škrljevo 96-89 i ostali na 100%-nom učinku u 4 kola domaćeg prvenstva. Najbolji u redovima Vukova bili su Bađim i Gnjidić s 22 ubačena koša, dok se kod Škrljeva istaknuo Konjević s 23 poena. Cibona je tako prva momčad lige s maksimalnih 8 bodova, a iza nje 2 boda i utakmicu manje imaju Zadar i Split. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Danijela Martinović u 10.40 u subotu 17. listopada s početkom u 19.30 u Galeriji Gradskog kulturnog središta u Metkoviću bit će predstavljena knjiga doktora Jure Bušića naziva Nisam jedina. Knjiga je nastala na temelju autentičnog i potpuno anonimnog istraživanja intimnih maštarija žena u Hrvatskoj. Poznati metkovski stomatolog istraživanje je realizirao u suradnji s časopisom Gloria, koji je objavio javni poziv čitateljicama za sudjelovanje, a znanstvenu i stručnu potporu dali su i stručnjaci s Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Osim autora, o ovoj temi će na predstavljanju govoriti i književnica i stand-up komičarka Duška Mušić.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

0: na Delti. Novo na Delti.
1: Dejan Zoki i Jadran imaju nešto novo za poslušat. Stigao je singl Prekrasna laž iza kojeg stoji autorski tandem Zoran Ukić i Dejan Dvornik. Tema je ona životna kad znamo da nešto prolazi, ali se baš i ne želimo s tim pomiriti. Malo nevjerice, malo samozavaravanja i ona poznata ljudska potreba da povjerujemo u ono što bismo najradije voljeli da je istina, a zapravo nije. Idemo poslušat kako to zvuči.
0: Nova pjesma

0: 17 stupnjeva već, danas idemo do 22 najviše, evo uglavnom je sunčano uz povremeno prolaznu na oblaku, ali lijepo, lijepo izgleda da će biti ovaj dan super pred nama. U prometu je povećana gustoća, ali ide kako treba, ako negdje zapne javite, uglavnom nastavite dalje polako, a mi nastavljamo prema novim vijestima, ostanite uz Deltu.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova reagiralo je na prosvjednu notu koju je Srbija poslala Hrvatskoj. Srbija je Hrvatsku optužila za miješanje u izborni proces i neobjektivno izvještavanje o unutarnjim političkim prilikama u toj zemlji. Iz ministarstva su na upit medija servisa odgovorili da su primili notu te naveli da se Hrvatska zalaže za slobodu medija. Također su dodali da su tvrdnje Srbije apsurdne te da imaju unutarnju političku motivaciju i konotaciju. Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću poruku je poslao i ministar Oleg Butković, koji je u kratkoj objavi na Facebooku napisao: "Idi bre, pa se leči." Na 39 lokacija u Zagrebu postavljen je sustav video nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila. Kamere su postavljene na lokacijama na kojima su zabilježeni učestali prometni prekršaji, a s radom će započeti od petka. Iz grada su istaknuli da se radi o modernom, u potpunosti digitalnom sustavu koji će bilježiti i pohranjivati fotografije vozila zatečenih u prekršaju. Sve lokacije označene su tablama kojima se upozorava vozače da ulaze u prostor koji je pod video nadzorom. U susretu četvrtog kola Lige prvaka rukometaši Zagreba gostovali su kod danskog Alborga. Pobjeda je otišla na stranu Danaca koji su slavili s tijesnih 34-33. Igrač Zagreba Manuel Štrlek:
2: "Prikazali smo dobru igru, vraćali smo se, imali smo šansu opet za bodovima. Imali smo dosta isključenja, bili smo borbeni, to ne znam, gledali su nam bar stvarno dosta puta, dobili smo dva crvena kartona, ali nismo dali danas to po koleba. Kažem, moramo zdignuti glavu i probati sa sljedeću utakmicu odigrati još bolje, preokrenuti malo taj momentum na našu stranu."
1: Liga prvaka nastavlja se iduće srijede kada u 18:45 u Zagrebačku arenu stiže momčad francuskog PSG-a.
2: Volio bi stvarno da dođe još više ljudi u arenu, mislim da smo zaslužili sa svojom borbenošću što pokazujemo ove godine. Bili smo igre u Parizu do zadnjih 5 minuta, nažalost nismo uspjeli, a kažem, ovo je nova utakmica i analizirat ćemo dobro i nadam se da možemo ponoviti jednako dobru igru pa vidjeti kakvi će rezultat biti.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 11:41 za one koji žele bolje upravljati svojim novcem, evo prilike, opet vas podsjećam, sutra se u poduzetničkom inkubatoru u Pločama održava besplatna radionica financijske pismenosti koja će trajati od 10 do 14 sati. Govorit će se o štednji, ulaganju, inflaciji, mirovini i drugim temama vezanim uz osobne financije uz konkretne primjere iz svakodnevnog života. Prijava je obavezna, a sve detalje i kontakte za prijavu možete pronaći na službenim stranicama Centra za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

Nudim ti se i Matija Cvek, njegova divna pjesma. U nastavku još Nina Badrić i Ariana Grande, a onda poslušajte i našu emisiju. A sada film. Ostanite uz Deltu.

Dobar dan, dragi slušatelji. Hrvatsko društvo filmskih djelatnika svake godine bira dugometražni film koji će biti predstavnik Hrvatske u natjecanju za nagradu Oscar. Konkretno u kategoriji najbolji međunarodni dugometražni film. Komisija za izbor filma je odlučila da će ovaj put to biti igrani film Bog neće pomoći, Hane Jušić. Bog neće pomoći povijesna je drama smještena u izoliranu pastirsku zajednicu na Dinari, početkom 20. stoljeća. U središtu priče nalazi se Teresa, Čileanka koja dolazi u zajednicu tvrdeći da je udovica starješininog brata, poginulog u čileanskom rudniku. Njezin dolazak narušava strogo uređene odnose unutar zajednice, ali istodobno otvara prostor za promjenu i slobodu. Film je svjetsku premijeru imao na 78. Međunarodnom filmskom festivalu u Lokarnu, gdje su Manuela Martelli i Ana Marija Veselčić nagrađene Leopardom za najbolju glumačku izvedbu, uglavnom natjecateljskom programu. Na Sarajevo film festivalu film je osvojio posebnu nagradu za promicanje rodne ravnopravnosti, a tijekom međunarodnog festivalskog puta nagrađivan je i na festivalima u Solunu, Sofiji, Kelnu, Busanu, Luksemburgu, Vancouveru i nizu drugih međunarodnih festivala. Bog neće pomoći nastavio je uspješan festivalski put i u Hrvatskoj. Naime, na 73. Pulskom festivalu film je nagrađen Zlatnom arenom za najbolju fotografiju, koju potpisuje Jana Plečaš, te Zlatnom arenom za najbolju glazbu. Ana Marija Veselčić osvojila je i nagradu Breza, odnosno nagradu koja se daje najboljoj debitantici za ulogu Milene. Puno sreće želimo našem filmu i naravno da uđe bar u užu konkurenciju za Oscara. Ali za sad idemo na jednu pauzu.

sada film. Nakon domaćeg filma prebacujemo se na nogometne vijesti. Da, dobro ste čuli. Naime, Cristiano Ronaldo surađuje sa redateljem Matthewom Vaughnom na novoj dramskoj seriji o nogometnom agentu, u kojoj će glavnu ulogu igrati Damian Lewis. Serija nosi naziv Day Ones, a snimanje je već započelo u Londonu. Radnja prati fiktivnu priču o britanskom nogometnom agentu Stanleyu Daltonu i temelji se na ideji stvarnog agenta Darrena Dayna. Prema najavama, u seriji bi se trebali pojaviti i legendarni nogometaš Thierry Henry te reper Dave, ali i još nekoliko poznatih lica iz svijeta nogometa. Ronaldo u projektu sudjeluje kao glumac i kao izvršni producent. Day Ones je prvi projekt studija koji su zajedno pokrenuli upravo Ronaldo i Vaughn, koji je poznat kao redatelj Kingsman trilogije, Kick-Ass filma, X-Men First Class te mnogih drugih. A kad smo već kod poznatih imena i nagrada, Focus Features objavio je da je završeno snimanje nove ekranizacije romana The Bell Jar, kod nas poznato kao Stakleno zvono. Film režira i adaptira Sarah Pauli, koja se prvi put vraća režiji nakon osvojenog Oscara za scenarij filma Women Talking. A ovaj roman traži ozbiljnu glumačku izvedu. Glavna uloga pripala je pjevačici Billie Eilish, koja glumi Esther Greenwood. I to je zapravo prva uloga u igranom filmu. Eilish će film vjerojatno dovesti do publike koja možda nikada ne bi pogledala jednu klasičnu književnu adaptaciju. A od poznatih imena uz nju tu je i glumica Kerry Mulligan. Datum premijere filma još nije objavljen. S druge strane, film koji je dugo, dugo u kinima je Spider-Man Brand New Day i on je prestigao Star Wars The Force Awakens i postao film s najvećom neprilagođenom zaradom u povijesti Sjeverne Amerike. Drugim riječima, prvi je po zaradi ako se ne računa inflacija. Čestitke Marvelu i Sonyu, valjda će pametno potrošiti ovih milijardu dolara. A mi idemo na još jednu pauzu.

0: sada film.
1: U svijetu filma ove godine mnogo se pričalo o IMAX tehnologiji. Prije svega jer je upravo u IMAXu sniman jedan od najvećih kino hitova ove godine, Odiseja. Pa sada ćemo objasniti što je to zapravo. IMAX je poseban sustav snimanja i prikazivanja filmova, osmišljen kako bi gledatelju pružio veću, jasniju i dojmljiviju sliku. Iako se najčešće povezuje sa golemim kinoplatnom, IMAX nije samo veći ekran. Riječ je o cijelom tehnološkom sustavu koji uključuje posebne kamere, projektore, format slike, zvučnike i posebno uređene kinodvorane. Naziv dolazi od izraza image maximum, odnosno maksimalna slika. Cilj je da platno zauzme veći dio vidnog polja gledatelja i stvori snažniji osjećaj uranjanja u filmski prizor. IMAX dvorane imaju veća i često viša platna od standardnih kina. Sjedala su postavljena tako da se publika nalazi bliže slici, a projektori i zvučnici prilagođeni su obliku dvorane. Klasični IMAX koristi, ovo je sad već malo tehnički, filmsku vrpcu širine 65 mm pri snimanju, odnosno 70 mm pri projekciji. A vrpca se kroz kameru kreće vodoravno i svaki kadar zauzima prostor od 15 perforacija. Sada možete proguglati što to zapravo znači. Zbog velike površine kadar može zabilježiti vrlo detaljnu sliku koja ostaje oštra čak i na tako ogromnom platnu. S druge strane, postoji i digitalni IMAX. Filmovi se mogu snimati IMAX certificiranim digitalnim kamerama te prikazivati digitalnim ili laserskim projektorima. Zato sve IMAX dvorane zapravo nisu uopće jednake. Neke mogu prikazati puni omjer slike, dok mnoge koriste manji. U oba slučaja gledatelj može vidjeti puno više slike po visini nego u standardnoj kinoverziji. Znam da je ovo puno informacija odjednom, zato ćemo ovdje napraviti pauzu, ali se brzo vraćamo.

0: sada film.
1: Nastavljamo priču o IMAX-u i zašto se filmovi uopće snimaju u toj tehnologiji. Pa, redatelji koriste IMAX kada žele naglasiti veličinu prostora, akciju i osjećaj prisutnosti. Posebno je učinkovit kod velikih krajolika, svemirskih scena i naravno bitaka. Film snimljen za IMAX može u određenim prizorima otvoriti sliku po visini. To nije samo povećavanje postojećeg kadra. Kamera je od početka zabilježila šire područje, pa publika u odgovarajućoj dvorani vidi dodatne dijelove slike koje recimo u običnom kinu ili kasnije na televiziji nećete vidjeti. Christopher Nolan jedan je od najpoznatijih zagovornika tog formata. IMAX kamere koristio je na filmovima Vitez tame, Interstellar, Dunkirk i Oppenheimer, kao i u svojoj novoj Odiseji. IMAX certificiranim digitalnim kamerama snimljeni su i blockbusteri kao što su Avengers Infinity War te Avengers Endgame. A prava IMAX filmska kamera veća je, teža i bučnija od mnogih standardnih kamera. Filmska vrpca brzo se troši jer svaki kadar zauzima puno prostora, što povećava troškove snimanja i obrade. Naravno, jedan od razloga zašto se ne koristi baš toliko često. Buka kamere može otežati snimanje dijaloga, a njezina veličina ograničava kretanje u malim prostorima. Zato ekipa mora paziti kako će kadar izgledati na visokom IMAX platnu, ali i u običnim kinima. Prednost je iznimna veličina vizualnih detalja i snažan osjećaj dubine slike. Zato je posebno učinkovit kada su prostor i spektakl važan dio priče. Za IMAX nije dovoljno postaviti veće platno i eto, možete imati IMAX projekciju. Potrebni su i posebna geometrija dvorane, odgovarajući projektori, snažan zvučni sustav i redovita kalibracija opreme. Izgradnja i održavanje takvog kina znatno su skuplji. Zato u Hrvatskoj postoji samo jedno. Posebno su rijetke dvorane koje mogu prikazivati IMAX na 70 mm vrpci. One trebaju veliki prostor, stručno osoblje i fizičke filmske kopije koje su skupe za proizvodnju i transport. Zbog toga oznaka IMAX ne znači uvijek potpuno isto iskustvo. Digitalni IMAX češći je i dostupniji, dok se IMAX 70 mm prikazuje samo u malom broju posebno opremljenih kina u čitavom svijetu. Nisu ni svi filmovi prikazani u IMAX dvorani snimljeni IMAX kamerama. Da, znam, to je sad još dodatno zbunjujuće. Neki su zapravo naknadno obrađeni kako bi njihova slika i zvuk bolje odgovarali ovom sustavu. IMAX je zato spoj snimanja, projekcije, zvuka i same kinodvorane. Kada su svi ti elementi dobro iskorišteni, film ne djeluje samo veće, nego i bliže, dublje i snažnije. Eto, nadam se da ste nešto naučili danas, da vas nisam previše zbunio. A do idućeg puta, pozdrav!
0: A sada film. Emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Ja znam, ne možeš odoljeti. Ja znam, želiš me imati i voljeti. Ja znam, želiš me imati u posjedu. Zato kupi me, kupi me, kupi me. Na grupi, u grupi, u grupi se.

0: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
3: Ovo je

0: Podne je i 40, evo nas u drugom dijelu dana i u drugoj polovici mjeseca listopada. Kad malo razmisliš, brzo nama stiže ta 2027. A glavna tema zadnjih dana je o nepovoljnom rasporedu blagdana u kalendaru 2027. godine. U Hrvatskoj je raspored po ovom pitanju dosta loš. Od ukupno 14 blagdana i neradnih dana, čak 6 ih pada na vikend. Praznik rada, Dan državnosti, Velika Gospa, Božić i blagdan Svetog Stjepana, sve ovo pada na vikend. Nevjerojatno. A s druge strane, početak godine bar donosi priliku za produženi odmor. Nova godina pada na petak, dok su Sveta tri kralja u srijedu, pa eto, odmah možete počet planirat kako krenuti u 2027.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je

4 minute. Što se prometa tiče, volimo imati dobre vijesti. Stigla su nova pravila za električne romobile, bar tako kažu. Prema prijedlogu MUP-a, svi vlasnici električnih romobila morat će svoja vozila upisati u službenu evidenciju Ministarstva unutarnjih poslova. Nakon toga će im djelatnici stanica za tehnički pregled na romobile postavljati posebne oznake kojima će se utvrđivati da vozilo zadovoljava zakonske uvjete u pogledu snage i brzine. Predviđene su i drastične kazne od 1000 do čak 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci omogućuju upravljanje romobilom prije stjecanja zakonskog prava na vožnju, kao i za osobe koje upravljaju romobilima nedopuštene snage, a kažu rastu i kazne za vožnju bez kacige. S 30 dosadašnjih eura plaćat će se 100 eura kazne. Hoće li se dovesti u red ovaj problem s električnim romobilima, ozljedama i čime sve ne, evo, čekamo da počne funkcionirati.

0: Relax, svježa i domaća ponuda. Mandarina 99 centi, tikva butternut 79 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Jastuk za samo 1 cent? Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirineji za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.

0: 13:22, a vi nemojte zaboraviti večeras na izložbu slika Naši likovni trenuci koju u galeriji GKS otvaraju Dubravka Šešelj i Jure Jovica. Početak je u 19:30. Svi ste pozvani, pa navratite, pogledajte što su nam pripremili i podržite naše umjetnike.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Potpuni nonsens, riječi su premijera Andreja Plenkovića vezan uz prosvjednu notu Srbije Hrvatskoj u kojoj je optužila Hrvatsku za miješanje u njezin izborni proces i neobjektivno izvještavanje o unutarnjim političkim prilikama u toj zemlji, komentirao je Plenković i optužbe na račun pristranosti hrvatskih medija.
1: Potpuni nonsens. A što se tiče prosvjedovanja, u vezi pisanja hrvatskih medija. U nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam, i ljudi pišu što žele i što smatraju. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema.
0: Tvrtka Cezar izlazi iz zajednice ponuditelja za uklanjanje otpada u Gospiću, žele omogućiti nesmetanu sanaciju otpada, odbacujući odgovornost tvrtke za dovoženje otpada na lokaciju koja je predmet ove sanacije. Pravni zastupnik Cios Grupe i Cezara Ivan Stanić za Media Servis pojasnio razloge ove odluke.
2: Upravo iz razloga kako bi ukazao da nema nikakve veze sa odvozom bilo kakvog otpada na lokaciju u Gospiću, osobito ne opasnoga kako su to u raznim političkim pričama i insinuacijama se spominjalo, a s druge strane kako bi pokazala da je odgovorna i da ono što je najbitnije želi čim brže, promptno rješavanje nastalog problema u Gospiću.
0: U Saboru je obilježena 35. obljetnica pogiblje heroja Domovinskog rata generala bojnika Blage Zadre. Uz njegovu bistu koja stoji ispred zgrade parlamenta položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Tome su uz saborske zastupnike prisustvovali i Zadrina supruga Kata te njegov sin Tomislav.
3: Stvorili smo Hrvatsku, trebamo je čuvati da je imamo za vijek, jer su to zaslužili svi mrtvi.
4: A svi govore kako je Blago heroj, velika većina hrvatskog naroda, ali za mene je samo moj otac koji mi nedostaje svih ovih 35 godina.
0: Toliko u vijestima.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to. Grijanje za samo 1 euro dnevno. Uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stupnjeva.
1: Vivax works best with life.
0: Potraži Vivax klime u Amadeusu i izaberi svoj model po super cijeni.
2: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
3: Glazbeni miks, Radio Delta.

Refulej Luka Nižatić, 21 stupanj trenutno, pa evo to je i današnji maksimalac. Malo se sunce počinje kriti za oblaka, vjerojatno će nam i završiti dan oblačno, ali dobro, ugodno je vrijeme skroz. Na cestama nam je pojačan promet, vozači pripazite, ima i veći broj biciklista i motociklista. Vidim i u ostatku zemlje se skupilo nekakvih gužvi, pa ako tko planira na dalji put, vi se o svemu lijepo informirajte na vrijeme. Sretno vam, nastavljamo dalje s najboljom glazbom, pa svakako ostanite uz Deltu.

0: Jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirinei za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Gazbens, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Ovo je Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirineji za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha. Zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
0: Grijanje za samo 1 euro dnevno. Uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stupnjeva.
2: Vivax. Works best with life.
0: Potraži Vivax klime u Amadeusu i izaberi svoj model po super cijeni.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 78, Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr. Dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirinei za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Grijanje za samo 1 euro dnevno uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stupnjeva.
1: Vivax works best with life.
0: Potraži Vivax klime u Amadeusu i izaberi svoj model po super cijeni.
2: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
3: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Portmall i obavite cijelokup